X ka FM 107 o heta khono nya ga FM ba billionaires na tete tsiya ma ten day akade let it rain ne tsan o hiyo kare tsone sa ke de ke dre ka mako town ne ntin ga minute tse go tao te za o kara khwane te rain art kula be ka punda tsan tsone sa ke den sta ga tsi o ntse tsa we gwete ha khwane nge o khete o ntse he ne te mong e sitamateke tsame a tle u kade ne timi ya go tsan o hiyo kare tsone sa nge sena kyeng di aise tsantse o kiri a ntse hete kaya te tamange o khona khana di domie a sota hita kona nge o khwe a temu wo sokre a kunye ke khana go tseka di a hi sa kya kwe nge o khwe a temu kunkure tsika ga a domie a sota ntse o ne sa teke go ngwaqo kona nge khwe di so create maqono se tsem go se bere ga nqekwe a domi a te mono nja wa ga a khomseno tsantse o gongwe a te xa e go tshwaqo nke a te kyare ka mono nqe sitama a yo sa tsantse o ne sa gong e kana Hector Peterson ta tsite mke o khoma nqima a te mono dertin kurena ti ya ga domi e so time nge o khona te mo a ke a he go je nqete e anza klasen a gana wo te ve tseka di am kwane klasen tamite go ete mu na a tsamtse ka muta hi dam se kae ka ite ta gono faka tsi kwane nqetse ka te mu tsuno tsa doctor se sa kyate no a kiti faka ji tsa na nqa go ji tsa gwita tsa o klasis ki ya gwa te nqi faka ji nde tsa dzama nqi faka ji tsa gwino tsa si doctor si a kwana tsika na mu wa e go kae ku he anja sino khana a go rogwa te gana nta anja khorona nge te veta ta matsem go se klaseni te hambe klaseni sike kunwe te go e hambe kwa nkara kunwe te go e hambe dam se tama afrikanse nne tse e kwenye sike tama temu wa afrikanse ayo sa khombe afrikanse sit afrika so o ka singwa kha na acha kara kwe tau tunza kunwe te kamjika temu ya mwako engelsi tsantseo ne sa tsobo na kwako temu tunu afrikanse timi ya gono nwerka buso o singwa kha tsantseo kimberle ke tsa tieno tsa tseo ne sa dzao ka kimberle tamati enke ya vise na kosa hinyate kha kwenye tunja aji ke tuna tsantseo ne sa engelsi tse dzao ka tem na aji nge u kwenye kiara hi kwenye jingo anja kwenye ata I sure akwenye teno dama yoka klase nene temu ngo engelsi si kuya ven Afrikaanse khoma de kwa Engelse khomta khono teu ekam damji tama ata khomkha ne teu ani soka te ya te tsamtsi ka ti duete gwana mkha qus o ka kha ha te o tsam damsa tama khama te tswa kure jike tswana nyama kwa ta u sure o ka tlase na go kha kwana nce jingi o khona a ta hi go jingi o khona a hi go jingi o khwe a tseka de tlase a wo a go nge o khwe a ngo kwenye sike zawa tama tseka zao o ange ukwena wota ti kwa nge ukwena temu akta mchika antone sa kwa ha zao je wota ina a zao je tama temu tunu chem zawe nge ukwe akamite kwa zao kaiti hina nge ukwena temu sestin yini tamite kare hina kwe tau miye kwe nge ten asa tabane ten asa ve kwa kwe atetunga tam Tetenta te udomji khajia komka sa unwa manda kwe taun haun kwenye. Ta hono khana okhun tau je khana gara na hi. Ta hono khana gara na ta hon je khana uanana kwe tau te kwe ukara te hi. Kuyo kwe ta kwe. He eji te okhun je te kya te chemdi kasen. Te kya te nge ukwe te chemdi kwi tendle ukwete so create uang hasadi ate tsem zao o akyate antia go jingwe ukwena gara nako gana o gongwa o jete kwe tao tse u kara him a gono akurisi ka temu manda kwe tao nte hin kwena kwe ku kwe ku tsamsike porisa ya hi de nwe porisa temu nge ukwena anyama kwe tao temu no te ka te kwe tao mkhom karo hi na ake Hector Peterson dertin kure khoma kham domye awa kha khame sota him na na ama wana na kweta o kya tshwara hi a ono temu ake tswara go no khama itswa tsetse ke tamate tsan tia nge o khwena tsasen khwena ga nda o domye jete kweta o sota hi kwane akuri manda en khwena go ama hi ba nge o khwena anja kunwe tie kweta o gana o gong tsa o tse a ka tam na ana ate kweta o temu no ana o domye jete kweta o sota karahim na akite mo arahik ya kham
16 Juni 1994 se ke yano tso tseta a kara go hinko nga ka isa nngwe o khwena a di go tseo tseo isa nngwe o khwena gana o dom yisika o mboronga di tsawa ka kwata ngo tino khata ngo hasa a water ne ncete mo nci nci keri sitese na tete xa ya de ka a nge o khwe a wo xhom a ana xa ya ke tseka go di yaka di nge o khwe a wo ana xa ya ke kwa go di yaka di a a kwana tsika te mo tenge o khwe te ncince tsika di tete tamate wo ga xhom a nci nge o khwe na a wo khwe ga wo khwe a nci nge o khwe na a xa ma ta xhom tsi a ncince tsika te wo a kwana tsitiu ane soka ti garaka go go hiti o tete kai hiti o temu na go tsui ga doma ga te kui tsui ga khaisi ka ga temu na no temu o tete u e hasa de kwen a se go tao ka e go tshwakwe hiti o te o kwa kuji am de thego na go tao tete ka re go tao temik e te yo si ka ga khaisi tsa kunsa kya te de kheru kheruku na go tao te e isintsa xexe kwa go tloe kwe taoku o kwa kwa ga keri eteta no tswi doma ga tekwe di gana mie tloke a tswi ga ma a temu a thunwa gwa tano ke hema anja sino thunwa gwa tata nge o khwedi ane o kante ata e ka te ke tsamjika e ka benge o khwedi o tsumki kere ya kwe taotano e amajasa a a uwe he chao he no tuka mjika temu chaki ya hisena te tuka mjika chaki no kam hewa ngo aka hanguka hati kuye idin enu tiwuka ya tave ata i kwenye akwana jika hitio temu te te kai te jaro kai te ngamku te ukwakuji ate chunya ho na kwe tao temu na ta i karate kubuka gure ta te o muhe wana uwe temu no te uhe te use usikitin te dikhate uwe es o akhate wana ya tenke akiareka muno ta kwa kona kanwe kwe tao te ki ta kure kwa ini ta kuna gwana mga kumata ya khate ki te gube anza khana te ene etere mata ta kuna asante dauji ta kuna akote dauji aji te asama te te akcheka hoji ahinya mate akwana jitenke ukure platform ten ki ti ne hiti o te jara te te kai nagwe tao te kui doma kwa kwe te mike a zao ate kiate, kasen ate kiate, te tseka ho a kiate, ana kaisiki zao tamite ni temu, ni zao kwa jive kun kwe jikunu dri ngwe a yano, heu ta kwa cha kia nkiao ka seisi ngwe kwe a, ta kwa nengwe kama kwa jitang kaisiki tesa, a, aji te kiate, ve te kiate, zao a, domye saise chakana kwe tao, hasa di kuin ate, wo o di akwako ade cha o jaro te ta tsameno cha o jao ga tsameta kobo akwe ka e go tswa o jao a akona tsika tengye o go de platform 10 ki tene te o ane so ka mi ka iteno o hi o karakse o ni sa tsini ku a te jao o di a kona nge o kwe platform 10 ki tsa nwa go kwe ta o mono jao wa qoqa o hi o karakse o ni sa tswa di mi ya kwa ga jao ji te wo go je e kwara mba kure kwe kwa kunu zawa kono. A zawo jitamati miya kwa kha dri hangwesi ni si zawo ni yae. Na a si zawo ko ya hoi hano nita ya teisa. Tuma akosi ki akunwa kwa si zawo sanu. Chate kwasa kana cha mwese na kuwa kwa kunu ya anu cha kunu. A cha kwate cha msika cha kwenye kwate ve cha mwe kunuta ti aisiki cha tia kuse hita ti. Na a jikiri jitemu platform ten kite kaya kutuate jim. Nge uke teo ane joka jao okuma kantini na nde ukuri kwe joka si ite tamuka hambe gakwaji kwechi yete jisure ukuri kwe tao jao ote kuji. Na kwana jika tete kai temike jao a yaka tiyo te jao mburoto te kai kasen a yaka tiyo kwana kaisi nza kunga kwe tao kasen te kia te doktere te kia te prokuriere te kiate ve wakre nga ongwa, te ka isi nza kuu sa kiate, nga nga nga kwa te tika, te nga kwa nga uni sa manu ka kwa, kwa nga jika te te ka, nga nga nga ate nga mama kui a hasadi a, nga nga nga uwe nga si kwe tau kia nga, ngo te kuu ata dao ke a kuu ve, sure kurika kwa kwe tau, nita nga isi ke, te wakri ve, nga nga nga te kiate ve uwe nga si daku isi sa, nga nga nga te kiate ve uwe nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
ngicwana tekyade uwenxe checka kunye ezaro kweta ucuyaha xhausi nokweta ukwisa akwanathi ke tiwani soka tigarago hwe platform 10 ke hitiyo tenge ukwete teqa nakweta utemu ntate swi kwa goreta ntate xhau kwa goreta ntate kaisinza kunwa goreta netete xa isekyate tsamtsika hitiyo te ukwaku dzite gyamaho te ncamku te ho aku nakweta ute kaisinza kun adziti duwete tiqe uncamtatinje tikya kamu hakamtsika accuracy kam Hector Peterson na hitamtsika na ko tseka go tsete water gana o dom yitsika kwa him ne ti tse o amanqeni timu wa platform 10 so ko yena a tsi gatsi gatsi ri dong a kukungu kwa e go tsa tsete gwino te kungtswa kona te muno ta kona te a xewa te dau sika gate kung kona ta kona nge o siete ta no gana o tsamtsika gana muwa ta ga kwi a ne ncetsi ka te gana nqama ta te ne te a nqama ku tsete gwi na nqama ku tsete u tsau sika te xewa te u tshung sika te xewa te ke isinza kungwe te ya gate ke tsamtsika te ana gwa nge o khwete o tsetsa wete o xa ikho go tsuitsi be tsanjita ma ata ke ha mawu.